bandeko Mercedes ango boeka na kombo kimba mara eko songa wana poto yena kisasa musa kubisa obe milinga moko musa nyingo sala kisida ye moko ngana lukipo na balo la volan nani me wotam sa vatu abinga na tuteli ye Mercedes na nzete vraiment tout d'abord na zona permis de conduire na yibi kotam sa vatu ye mutazako yoko matangai na campus depuis a lulo anga na foire bongo sikoyo